ထင်ခဲ့ပြီးခရီးဆုံးတဲ့ထိဒီလမ်းကိုရောက်ခနေခဲ့သည်ညှော်လင်ထားခဲ့တဲ့အိမ်မက်တွေလည်းရောင်းနေလာတဲ့ဖူးပွင့်နေမဲ့ပန်းလိုပဲအားလုံးရှင်မလှမ်းချူစိတ်အနာကစိတ်ကကမဟုတ်အိမ်ပြန်ချေ